0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pulura, mizara
0: falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tambro pundura,
0: mizara falina wanao.